Ja, hei og velkommen til Gode Odds. I kveld så blir det som kan høre fra introen countrymusikk. Og vi skal holde oss noen år tilbake i tid. Vi starter med Hoyt Axton og Water for My Horses fra 1977.

Har teksten og Water for my horses. Mange store countryfestivaler står for tur. Countrytreffet på Breim 12. og 13. juli blir vel skikkelig presentert av Gloppen-redaksjonen. Men jeg skal likevel spille et par av artistene vi får høre der. Paul Overstreet vel kanskje ikke de mest kjente, men han en av de store countrylåtskriverne. Vi skal høre hans kanskje aller mest kjente låt, Forever and Ever Amen, her framført av Randy Travis.

Paul Overstreet og Love Help Those. Hovedartisten i år er Marty Stewart, en av dagens aller mest populære countryartister. Men vi skal tilbake til da han som ukjent ung mann ga ut sin debutplate i 1982, Busy Bee Cafe. Og på den plata så sang han ikke alle låtene selv en gang, sånn som her på Hey Porter, der Johnny Cash tar seg av det vokalet.

Marty Stewart og Johnny Cash med Cash-klassikeren Hey Porter. Over til en kar ved navn Herb Pedersen. Fra 1984-albumet Lonesome Feeling skal vi høre It's Worth Believing.

Herb Pedersen og It's Worth Believing. The O'Kanes var en gruppe, eller rettere sagt en duo, som var ganske populær rundt 1986-87. Senere så gikk både Kieran Kane og Jamie O'Hara solo og har gitt ut flere bra album. Her Jamie O'Hara og It Ain't Over.

Jamie O'Hara og It Ain't Over fra albumet Rise Above It. Og da kan vi også høre på gruppa han var med tidligere, The O'Kanes. Daddies Need to Grow Up Too fra 1986.

The O'Kane's der. Så skal vi til en annen av dagens store countryartister, Rodney Crowell. Jeg har tatt med debut-LP-en It Ain't Living Long Like This fra 1978. Og på Leaving Louisiana in the Broad Daylight får han hjelp av den gamle Elvis-gitarristen James Burton og Albert Lee og Emmylou Harris, for å ta med de mest kjente.

Jack Ingram og Rita Ballou fra 1997-albumet Livin' or Dyin'. Så skal vi tilbake til Hoyt Axton, som åpner programmet i kveld med Water for My Horses fra albumet Snowblind Friend. Ja, det er faktisk Hoyt Axton som har skrevet både Snowblind Friend og The Pusher, som Steppenwolf har gjort klassikere av. Jeg har tatt med enda en Hoyt Axton LP i kveld, Southbound fra 1975. Her er en duett med Linda Ronstadt, Lion in the Winter.

Hoi Teksten og Linda Ronstedt med Line in the Winter, og James Burton var igjen med på gitar. Og ja, det er han faktisk også på neste plate, Jonathan Edwards Rockin' Chair fra 1976. Andre kjente som med er Emily Harris, Herb Peterson og Rodney Crowell. Vi skal høre åpningslåten How Long?

Jonathan Edwards og How Long. The Mysterious Rhinestone Cowboy, kalte David Allan Coe seg på 70-tallet. Outlaw Country, kalte han vel stilen hans. Og han ga ut store mengder av album på 70- og 80-tallet. Senere har det vært litt mindre, men han må vel ha gitt ut til sammen over 50 album. Longhaired Redneck heter det jeg har tatt med i kveld, og det kom i 1976. Vi hører Family Reunion, David Allan Coe.

Family Reunion, David Allen Coe. Sean Camp ga ut et bra album i 1993. Siden så har vi ikke hørt så mye fra denne her karen. På tide med nytt album, imens så kan vi jo høre Confessing My Love fra debuten.

Fra Sean Camp så skal vi over til Peter Rowan. En veteran som også har gitt ut mange plater. I 1980 så kjøpte jeg det som vel hans solodebut, Medicine Trail, der han blant annet hadde med trekspilleren Flaco Jimenez. Men han, Flaco, er ikke med på låten vi skal høre, My Foolish Pride.

My Foolish Pride. Og det var altså Peter Rowan. Så skal vi over til John Starling, som var vokalist i bluegrassgruppa The Seldom Seen. Men han ga også ut et bra, eller par bra soloalbum. Waiting on a Southern Train kom i 1982, og var hans andre.

John Starling og Slow Moving Freight Train. En sang skrevet av Hugh Moffat. Over til litt nyere country, selv om det kanskje låter eldre enn det vi har hørt hittil. The Pine Valley Cosmonauts og Bob Wills låten Take Me Back to Tulsa.

The Pine Valley Cosmonauts og Take Me Back to Tulsa. Så er vi kommet til kveldens siste låt. Jeg vil skoste å si takk for meg, og vi høres gjennom 14 dager. Siste mann ut, det skal bli Lonesome Bob, Different Shades of Grey.

sann. Som duft av røde roser, en god gammel kjenning, Øystein Fransen.

Jim-mobil fra Sørumsand. Ja, og nå er det å si Kurt Foss og Reidar Bø, så...

Ja, Kalle Sævens vals, det kjenner nok de fleste til. Karin Juhl, min favorittsangerske.

Ja, så dukket endelig en plate opp igjen som heter Fjellvegen. Og det var Kurt Foss og Reidar Bø som synger.

Ja, sånn kan det jo. Ja, da det jo gjenkallelig slutt for denne gangen. Han Jon Roar og jeg har alt takket for oss, og det gjør vi med den glade vandrer. Og igjen det søstrene Bjørklund. Ha det godt.

0: barn har det här nu. Det är det, ungdomar. Vilka ser gott här. Gamle karen du spelar.
1: Vi har varit på tre festivaler før I løpet av vårt liv. Dere den vakreste, altså. Det ikke køpt en gang. At dere også de vakreste folka, det kommer som en slags bonus på en måte. Og så vil jeg, og det skal jeg jo ikke gjøre, jeg vil gjerne si noen ord til dere som under 18 aller først. Tusen fuckings takk for at dere kommer ut for å høre på oss. Og så vil jeg på vegne av min generasjon si unnskyld. Det var ikke meningen å etterlate til dere en verden som så fucka som den Men det det vi har gjort, ass. Og her står vi, og jeg kan bare igjen, jeg ber om unnskyldning på vegne av meg og alle andre fuckings latsabbe som har surret bort det hele. Men! På en sånn siste positiv tone. Vi har trua på dere. Det dere som får dette her til.

Det har vært en fantastisk konsert med Jungle Boys. Vi heirer når vi går her i bakgrunnen. På tide å snu nasa hjem igjen, fredagskvelden. Klokka er 11 snart om natta. Da vet vi området her. Veldig mye folk som kom på siste konserten her. Jungle Boys trakte folk.

dager med mange seriøgel er det fleste fra oppe på campingen da, og skal prøve å få ro for natten, men det ikke sikkert det er så enkelt. Men morgen er det en ny dag, og da begynner det klokka. Jeg tror det er halv tre det begynner, for da er det sikkert putt av folk igjen som møter opp. Det er Malaga! Rockerkonsert 2026!

skulle gjort, og de orda jeg ikke våga seie. Og mørkret kjem ensemd, og kjennest kaldt og stort,

framleis elske, kanskje mindre nå enn før, men litt mer, ja litt mer enn du aner. Nå tennest alle fyra kring haustens lange kyst. Det fell skugge på sommerfryd og gama. Og bare ett blir viktig, å følge hjartas lyst, kjenne varmen

0: Ja, Odd, nå har vi trakt. Vi kan si at det var to karer som vunnet billetter. Først trakte han Svein ut og rullet fram kule nummer 5, og da las du...
1: Reidar Vonheim.
0: Og så rullet han en gang til, og da las du nummer 7, og det var...
1: Per Ove Tvendesæter.
0: Og da skal vi ta de to som har vunnet det i kveld. Reidar Vonheim. Per Ove Tvendesæter. Og vi skal trekke ut en paraply og må få ni igjen kulen og Svein. Skal vi se hva som vinner paraplyen?
1: Oh,
0: det er meldt regn, det er meldt regn. Og nå er disse karene med på trekningen igjen. Alle er med nå igjen.
1: Ja, nå er det.
0: Og sveiver vi i gang. Ken får nummer. Jeg må ha på meg høyre klokken, jeg hører ikke godt så. Nummer 6.
1: Ja vel, ja men det passer veget bra.
0: Hva på høyre?
1: For det er en plass der regner veldig mye.
0: Det regner det mye?
1: I dag vi ikke.
0: Og Per Ausla bunner paraply?
1: Ja.
0: Det har ikke han brukt for.
1: Tror du det?
0: Nei.
1: Men vi kan ikke trekke opp igjen.
0: Han går ikke ut av han når det regner.
1: Da får han ringe og si at han vet ikke ha paraply.
0: Ja, han blir nødt til å bruke den når han har bunnet igjen.
1: Per, nå har du bunnet paraply.
0: Ja. Det skal vi se når vi kommer bort om en gang, så du får det den på eid og sier du beskjed, så skal vi ordne det.
1: Ja da.
0: Vi treffer. Ja.
1: Men skal vi takke for oss nå da? For
0: ja,
1: i kveld?
0: Vi vil gjerne det. Takke for i kveld og kjøre vel hjemme til oss selv.
1: Vel møtt igjen.
0: Takk for at jeg hørte på. Takk for at dere har ringt inn. Takk for spillkameraterne for at vi har fått billetter.
1: Ja.
0: Ja. Og Svein, han er klar med siste plate, og hun, vet du, den dårlige parten gikk vekk nå fra noen
1: bedre siden. Er det siden. Hun som skal synge nå?
0: Ja, hun er med seg den av Kenny Rogers, det er sånn litt av
1: det er mye fint.
0: I lag da, Islands in the Stream heter han. Det tar vi helt til slutt, og Jon Rorøyen også.
1: Olf Røsle.
0: Takker for seg, og Svein Nes takker for seg ut i teknikken.
1: Ja, vi må takke for han, han sier ikke noe på...
0: Ja, han nikker.
1: Han gjør det.
0: Ja. Ha en skikkelig god helg.
1: Ja,
0: si
1: det får vi bare si, og så får vi oppmode folk til senere sending. De må ringe inn og prate med oss.
0: Ja.
1: Vi er ikke farlige i hele tatt.
0: Ja, jeg er ikke helt sikker på deg da, men...
1: Ja, men hvis... hvis dere er her og passer på.
0: Vi kan ikke tvinge noe.
1: Sånn. Nei, takk for meg i kveld.
0: Takk for oss.

0: Ja, det var Sweet Water med Bobby Smith. Det er et helt uskrevet blad faktisk. Det er en artist som kommer fra Kanada. I dag er hun vel sånn cirka 16 år. Jeg hørte den for 3 år siden borte i Montana. Jeg var borte på en konsert. Da var hun oppvarmingsband der borte.
1: Var hun oppvarmingsband?
0: Ja, hun hadde med sitt band da, selvfølgelig. Men og det var en veldig god artist og til å være så ung. Så det tror jeg blir en som vi kommer til å høre veldig mye ta fremover når hun får etablert seg skikkelig. Og, så dette er jo en som er jo vant både med snø og kulde, samme som oss her, tenker jeg. Jeg ser det, Finn, du sitter jo og ble forferdelig papirer dine her og lurer på hva du skal ta for deg i kveld, tenker jeg.
1: Ja, jeg skal ta for meg litt av hvert, jeg. Men hun der var litt interessant. Men det var ikke så mange melodier du hadde på den CD-en ut av henne.
0: På den CD-en så var det faktisk bare to. Det er jo en sånn demo-opplegg som hun hadde da. Så jeg var stå og snakket med folk jo hadde med seg da, og lurt på om jeg hadde med noe mer, men jeg hadde ikke laget noe mer enn den der CD-en der da. Så jeg fikk dessverre ikke med meg noe mer.
1: Nei,
0: mulig, ja.
1: Nei, men hun hadde fått det bra til den. Jeg fikk en CD i hånda i går. Det er vel egentlig alt som var på den CD-en var helt ukjent for meg. Og sannsynligvis det mesteparten ut av det er sånne ting som er på vei opp, nytt i statene, presenteres i Norge. Og jeg kom over en artist som heter Libby Bosworth. Hun skal da spille en melodi til oss som heter South Texas Highway.

0: Ja, det for jeg egentlig valgte hun der, det var litt Tex-Mex opplegg i den musikken der, og det må vi nesten ha med også på en country-aften.
1: Det er jo klart at det vi må vi ha med, for dette der var jo en veldig svingende melodi. Jeg må si, jeg likte den her veldig godt. Jeg nauta skikkelig her, og dette der, det skal være artig å ha litt mer av den platen der, ja.
0: Vi får se hva vi kommer frem til litt senere, om vi kan finne noe mer ut av Tausa.
1: Ja, nå har jeg lyst til å så at vi skal inn på de gode gamle country-artisterne igjen. Jeg har lyst til å gå inn på omtrent han far selv innenfor country-musikken. Jeg tenkte vi skal inn om Johnny Cash, som sagt. Det er jo klart at Johnny Cash med Highwayman og Willie Nelson og Wild Jennings og Chris Christoffersen, ja. Selvfølgelig, det må vi ta med.
0: Jeg så på titelen. Han trenger det, Bert. Skulle jeg nå, Johnny Cash, hjelp meg. Det er utifra det at han er jo begynt å bli en mann som ikke helt er i sin unge år lenger.
1: Det er klart at tida tek vel sikkert hånda, men det er jo klart, det er jo en kar som har jo vært på alle, både innenfor murene og utenfor murene, og det er jo en kar som har jo levt veldig hardt liv, både for andre og seg selv, kan du si. Så jeg tror vi skal prøve å høre litt på den, Help Me med Johnny Cash.
2: Why me, Lord?

Ja, det var Johnny Cash. Gammel traver. I levende livet fremdeles. Kanskje ikke så frisk da, men han i hvert fall i levende livet. Før at jeg setter i gang neste, så har jeg fått en melding, og den fikk jeg beskjed om at den må ta med meg. Og den gikk vel sånn at Hels Svein, hva det nå en betyr, ifra Møretausene. For det betyr, det vet vel Svein, antar jeg. Vi skal ta en, ja, og jeg skulle sende det med en melodi som heter Chugga Lug med Roger Miller.

0: Ja, Roger Miller, for å komme litt tilbake til han. Han hadde da en vanskelig barndom, etter han ble adoptert ut av sin onkel, der han da bodde på en bombusfarm, så han brukte jo mesteparten av tiden sin å plukke bombull. Og han aksepterte egentlig aldri da sin stefamilie, eller de som adopterte han, eller broren. Så han flykta egentlig mye vekk i tankene og sånt når han drev og plukket bomull der. Han gikk på en ettromsskole, så det hette så fint. Det var 37 studenter, sa han en gang. Det var han og så 36 indianer da. Og de lekte ofte cowboy-indianere, og det gikk ganske så hardt for seg.
1: For, ja, var det cowboyen som tapte det da?
0: Ja, det er ikke godt å si, det står det ingenting om altså. Men det som er jo da, det her med humoristen, Roger Miller. Vi har jo den her, rullebrett eller rulleskøyt, eller hva svarten vi skal kalle det. Men vi har en melodi som går litt på den humoristiske her, som heter You Can't Roller Skate in a Buffalo Herd. Og jeg tror det at vi bare kjører i gang med den, ikke?

av hjemmefra. Og han ble jo da hanket inn, og måtte jo da ha seg en liten tur innom rettsapparatet, litt sånn småtterier der. Men han kom seg løs derifra i 17-årsalderen, der han da kom inn i militæret. Og der tjenestegjorde han da i Korea som 17-åring. Og han... ja, når han var ferdig der så kom han jo tilbake og begynte å spille med et orkester som heter Circle of Wranglers, som da er kjent for det at det var det orkester som faren Young startet, så han var jo litt heldig der. Han var jo stav og så skulle helse på Chet Atkins, presentere seg for han som låtskriver. Og når han kom inn der og skulle jo da presentere seg og han skulle spille en av melodien, så ikke hadde han gitar, så han fikk da plutselig en av gitaren til Chet Atkins opp i handen, og han han var helt himmelfallen, så han visste jo, ja, han fikk omtrent panikk, jerntepper, hva vi skal si det, og så han spilte litt feil i forhold til det han sang, så han fikk beskjed ut av Chet Atkins, kom tilbake en annen gang, når du har lært deg å synge melodiene i lag med musikken. Så, og han kom jo tilbake, han kom seg fram, han skrev også en del låter i lag med George Jones, blant annet, og hatt en god del. Men... ikke nødvendigvis at det har vært godt helt på skinnet med han, men vi kan jo spille melodi med han som roer litt ned. Velkjent melodi, så heter Walking in the Sunshine.

0: Ja, vi sa takk at her nå når plata gikk og pratet litt, jeg vil finne om King of the Road for eksempel. Det var vel også han som hadde laget, var ikke det?
1: King of the Road er jo aller høyeste grad han som laget. For å ta en liten sånn sammenlikning med Deng Mi og King of the Road, så Deng Mi, det var 4 minutter. King of the Road, det brukte han 6 uker på å skrive.
0: Det var litt forskjell på det, ja. Det er noe helt sikkert.
1: Ja, det er det.
0: Men du vet at både King of the Road og Deng Mi, det er mye, mange artister som har brukt disse her. For eksempel Øystein Sunde har jo vært innom en del av hans sine melodier.
1: Ja, han har jo fått veldig mye ideer derifra. Vi kan vel også si det at mange andre artister har brukt, og Roger Miller har skrevet for dem. Ernst Tubb, en av de store i statene, virkelig store, han har vel sagt det om Roger Miller, at han var den mest talentfulle og disiplinerte person som han har kjent. Og han var altså det nærmeste til et geni han kunne komme, altså, så han hadde kjent. Ja, jeg har jo en bunke her med opplysning om Roger Miller, men vi får bare ta litt essenser litt her og litt der, og jeg tror det at vi må spille musikk av han også.
0: Det lytter vi gjør, men da har jeg lyst til å fortelle litt på lytterne her at studio, det ser jo ut som et jeg ser nesten ikke over bordkanten her på grunn av papir, så det må jeg bare si at han har med seg de opplysninger. Har du tatt med deg hele datamaskinen?
1: Nei, men jeg tok det ut i papir.
0: Ja, det skjønner jeg.
1: Og bunken er vel omtrent så tjukk som ja, han er i hvert fall tjukk som en skriveblokk. Men vi skal ta en melodi som heter Heartache by the Number av Roger Miller.

Ja, mens han Finn driver oss og pakker vekk han Roger Miller, så kan jeg fortelle dere det at han, vi satt og hører på denne melodien her nå, og han skrudde altså så opp på headsetet mitt her at jeg trodde han hadde fått inn hele Saudegaret. Så jeg begynner å lure nesten på om det var Bjørne som bonde. Men det jo greit, vi skal ta og gå litt opp på en annen artist, David Joachim. Og skal vi høre på den melodien 1000 Mile.

0: Ja, han hette selvfølgelig Dwight Yoakam i stedet for David. Det var ikke det som stod skrevet her i alle fall.
1: Han la lov til å bombe over til, vet du.
0: Det er jo klart en liten bomber til må kunne gå.
1: Hva skal vi si om han egentlig?
0: Det er en artist som er vel veldig populær blant både eldre og yngre, og jeg tror det er en artist som er ganske all-round artist, kan man kalle det. Så alle typer folk er vel veldig begeistret for henne.
1: Ja, og så er han vel også en av de artisterne som ble kjørt fram på Linje med Ellen Jackson. Han er Gardbrooks og... Altså, det ligger i samme linje som...
0: Det er jo klart, det er jo en artist som får jo veldig mye mediedekning i forholdsvis til andre artister. Det er jo klart.
1: Ja. Da tror jeg at jeg vil gå over til en artist som jeg hørte... Jeg vet ikke, 30 år siden jeg hørte Ho for første gang. Jeg beit meg litt merker enn melodien. Den er litt spesiell, den melodien. Det går litt på krav, det går på medmenneskelighet, det går på oppgjør. Så noe, hun her, Melba Montgomery, jeg har ikke noe annet forhold til henne enn at jeg bare fant den melodien plutselig på en samle-CD eller noe sånt som jeg har, ut av x antall damer. Jeg skal se om jeg kan finne noe litt mer om henne senere, men jeg tror det at jeg har lyst til å spille den der melodien, og jeg mener det at de som hører på skal høre godt etter hva hun synger.
2: My little boy came into the kitchen this evening while I was fixing supper, and he handed me a piece of paper he'd been writing on, and after wiping my hands on my apron I read it, and this is what it said. For mowing the yard, $5. Making my own bed this week, $1. And going to the store, 50 cents. And watching little brother while you went shopping, 25 cents. For taking out the trash, $1. Getting a good report card, $5. And raking the leaves, $2. Total owed, $14.75. Well, I stood there looking at him expecting, and 1,000 memories flashed through my mind.

0: Steinar Albrektsen med Born Country. Det vel en artist som ikke skulle være så veldig nøy med å presentere, for han er nyst året her på Sandlandet med fjordblues, og jeg tror at det de som var på den, de kjenner i alle fall Steinar Albrektsen godt, i alle fall etter den kvelden der, tenker jeg.
1: Det tror jeg også, at han har vel sannsynligvis gjort. Jeg fikk dessverre ikke anledning til å være der, men jeg tror nå det at det som blues light, litt sånn, jeg vet ikke om han er direkte sånn, ja, men han synger i hvert fall nok blues opplegg. Jeg synes at det er hakkende gale. Han er mye bedre som kontraartist.
0: Nå er det så at nå rister han godt på høyde, han teknikeren var ute, og det er noe helt riktig at for min mening også er han kontraartist fra opprinnelig, da, men senere tid så har han kjørt veldig mye blues, og han har en nydelig god stemme, og så
1: ja, min mening er det at stemmen har passet best på countrymusikk. Greit.
0: Det er godt at vi har et glas i miljø, ja, også teknikeren.
1: Vi tar ikke noe mer diskusjon på det, tror jeg.
0: Da får du få ta med neste artist, ikke Finn?
1: Ja, hvorfor skal jeg ta neste artist? Hun har vært på Norsk Countrytreff.
0: Det er korrekt, nå tenker du på Inger Nordstrøm.
1: Ja.
0: Da kjører vi en låt her med Inger Nordstrøm.

0: Ja, dette var Steady and Strong med Inge Nordstrøm. Og da er det klokka begynner å bli ganske mye, du Finn. Jeg ser deg på vegga, allerede 5 minutter over tida, tenker jeg, og teknikeren her ute, han kikker på klokka, han geispa, og han rister på høyde og ser somnig ut.
1: Øvende sig ned mot øvekroken mot nasa. Men du har en oppgave du skulle gjøre nå.
0: Ja da, det er jo korrekt. Vi skal takke for oss. Vi takker Finn Førde, takker for seg, og Jan Kåre takker for seg, og Geir Inge, han takker for seg. Han blir jo sikkert sittende her i morgen også, og dingle med beina, tenker jeg. Han rister på høyde, gjør han. Men vi får nå se hva som skjer utover morgen kvelden. Ja, Finn, da får du ta siste melodien og presentere.
1: Jeg får bare si det sånn, at hvis at noen kommer kjørende ned gjennom bremsen, og det kommer en rød lykt sakte imot deg, så er det Jan Kåre som går foran min bil for å lyse fram veien. Hvis at det snur like mye på vei nedover. Vi må slutte av med litt moral, kanskje?
0: Ja, det kan vi gjøre.
1: Og vi hadde jo en fin moral i stad, med Melbourne Montgomery, og så skal vi ta Jenny C. Reilly, med en melodi som Inger Lise Rypdal har sanget på norsk. Og da vil jeg bare si takk for meg. Takk for i kveld, og så vi sier på bingo velheim.
0: Ja, og så treffes vi en samme tid, tenker jeg, om en måneds tid.
1: Ja, noe sånt. Forhåpentligvis, hvis at vi får lov til å kjøre mer kontroll, det rekner med vi får lov til. Så vi slutter av med en melodi som heter Harper Valley PTA.
0: Takk for oss.

Kjære, nå vi live. Nå vi live. Nå har vi hørt på hva de hadde oppe i Håndala for ja, er det 14 dager siden eller kvart sånt. Det er vel det, tenker jeg. Jeg forstod at Jon Roan hadde det i alle fall kjekt. Da hadde Hine det sikkert kjekt også. Hoppa mange av dere var på plass oppe, jeg vet ikke. Jeg var der ikke. Jeg heter også Jon Elling Vreie, og inntekker dette her trivselskjørnet. Jeg går med meg Kristoffer August, som tekniker. Så da er alt med det gamle, får vi vel si. Det er mye som har skjedd nå i det siste, så det er en stund siden vi har hatt en direkte sending. Det er ferger som ikke går, det er konger som dør, og det er i hele tatt. Men nå er vi kommet der hen at vi kjører på direkten, og vi er da på ja, fredag 4. september er vi kommet til, og det er fortsatt 26. Jeg har vel ikke sett det her siden først i juni en gang, og bevare meg alt det styr som har skjedd i sommer. Men det kan ikke vi komme inn på alt nå i alle fall. Vi får ta det sånn litt etter litt. Det har vel litt historie å fortelle det også, kanskje. I dag så er vi i den situasjonen at sikkert ikke brått alle gløpperne som får høre det, for 104,3, den er bare spraking på. Kan hende det en kan inn på SFE som har drevet ut en kontakt opp i tårnet sitt. Det er i hvert fall der vi har senderen. 106,2, den er normal. Så noen i gruppen har sikkert kommet over på den, om de har hatt 104,3 til vanlig. Ellers er nettet, det er helt greit. Og så det, de som prøver å komme inn på nærradioen i kveld, de klarer det sikkert nok. Nå vet jeg ikke hvor lenge dette her er. Idrettsstemne så han lille Jakob er med på. Hvor lenge det var, jeg tror det var i titi, jeg vet ikke om han har sprunget enda eller hva det er, så en del sitter vel og føler med på det, men kan du ha det litt begge deler, det går jo fint det også, vet du. Det. Vi kjører i alle fall tradisjonelt, og det blir musikk, og det blir spørsmål, og det blir pratning rundt om så forskjellig. Litt premiering, ja, skal vi ta et brett med bringebær? Vi fryser inn en del når sesongen er på topp, og kan vi da ha litt av det til premiering utover vinteren, kanskje? Vi sier at vi slipper ut et helt brett i dag, 12 karje med bringebær, og det er jo gode greier. I alle fall for de som ikke har samlet seg noe inntil videre. Så da bare prøver vi å starte opp, og jeg helt til å begynne med, så spør jeg rett og slett, hvem er det som styr med denne gjengen som de hører her? Det er en nordmann som var ansvarlig for deg, og han er vel med selv også. 5, 7, 8, 60, 660, gjør så vel.

0: Ja, det var en vacker melodi, var ikke det da?
1: Det var helt supert.
0: Var helt supert, ja. Nå kan ikke det bli stort.
1: Er det dårlig å høre?
0: Nei, jeg hører det godt. Hva det var, skulle det være det da?
1: Ja, for at jeg bruker setene på høytalen, men jeg gjør ikke det nå.
0: Nei, jeg gjør ikke det, for da vet jeg, da blir det dårlig å høre.
1: Nei, det har ikke vært det når jeg...

Ja, velkommen til Gode Odds. For 14 dager siden så sa jeg at denne gangen så skulle jeg ta for meg medlemmene av Creedence og hva som skjedde etter at gruppa ble oppløst. Det må jeg dessverre utsette til neste gang. Jeg ville så gjerne ha med Hoodoo-LP'en til John Fogerty, en plate som skulle komme ut i, ja, var 1976, men ble trekt tilbake. Jeg var lovt jeg skulle få den for over 14 dager siden, men litt problem med feil adresse har gjort at jeg ikke har fått den enda. Men nå skal den altså være underveis, så til neste gang så håper jeg alt er i boks. Dermed så blir det country i kveld, og det er jo lenge siden sist.

Ja, da er vi her med countryhjørnet igjen. Og det er faktisk snart 3 år siden forrige gang. En annen countryplate har jeg spilt, både i programmer med 60-talsmusikk og de med ny musikk. Men dette er altså første gang siden 1. april 1998. Jeg er her med et rent countryprogram. Det blir både gammel ny musikk i kveld, og vi starter med en Rodney Crowell-klassiker, Voila, an American Dream.

$2 Pistols live fra en klubb i Chapel Hill i North Carolina i 1998, med sangen Lonely Avenue. Jim Ringer, som døde i 1992, var en av veteranene innen det en kaller folk rock, eller folk country. Mange har spilt inn av sangene hans, blant annet Tom Russell på Rose of San Joaquin-albumet. Vi skal høre en låt han ikke har skrevet selv. Roseville Fair er laget av en annen stor låtskriver, Bill Staines. Og her er den altså framført av Jim Ringer.

Jim Ringer og Roseville Fair fra albumet Endangered Species. En plate der han blir backa av The Burrito Brothers, Emilio Harris Hot Band og The Dillards. Ikke alle samtidig, men på forskjellige kutt. Da skal vi over til en annen veteran, Chris Christoffersen. Han er med på hyllesplata Frisco Mabel Joy Revisited for Mickey Newbury. En plate der også norske Midnight Choir er med. Chris han synger San Francisco Mabel Joy.

Chris Christoffersen, godt hjulpet av Steven Bruton på gitar der på San Francisco Mabel Joy. En hyllest til Mickey Newbury. Så skal vi over til Waylon Jennings. En av favorittene til en arbeidskollega av meg. Så, Anders, den her er til deg, Waylon Jennings og Ruby, Don't Take Your Love to Town.

En kjent Mel Tillis-låt, Ruby Don't Take Your Love to Town, er framført av Waylon Jennings fra 1967-LP-en Love of the Common People. Så skal

Ted Roddy og Border of Mexico fra hans nye CD Tear Time. Og i Mexico skal vi holde oss litt til. Chris Hillman, som vi husker fra The Birds, sang om Mexico i 1982 på soloplata Morning Sky.

Chris Hillman sang om Mexico. Det blir lite kvinnelige artister i kveld. Som vanlig har det som jeg har sagt. Jeg har veldig lite sans for denne her pop-country-syngedame-musikken som har dominert country-hitlistene de siste årene. Det er mer pop enn country, og alt mer, eller alt leter nærmest likt. Dette her gjelder for så vidt også de mannlige country-artisterne. Så skal en finne skikkelig country, så holdt dere langt under det som er på hitlistene. En som jeg derimot har litt sans for er Christy Rose. Her er hun med All the Right Reasons.

Kristi Rose og All the Right Reasons fra CD-en This is Pulp Country. Så skal vi høre Norgesvennen Dick Curless, som døde for noen år siden. Alle truckdriveres favoritt, kalt The Baron of Country Music. I kveld så har jeg tatt med LP-en Dagen It, og vi hører åpningskuttet Jukebox Man.

Dick Carlos og Jukebox Man. Navnet Trent Sommer sier vel ikke så mange noe. Men han var med i gruppa Hank Flamingo, som solgte bra for noen år siden. Den nye CD-en, Trent Sommer and the New Rob Mob, er så vidt jeg vet hans første under eget navn. Han har skrevet de fleste låtene selv, og en av dem er Starletta.

stallet da, og vi hadde altså Trent Summer, som også har med en versjon av Albert Hammonds It Never Rains in Southern California på sin nye plate. Gary Stewart er også en av veteranene innen countrymusikken. Her er han fra 1976-LP-en Steppin' Out med balladen Quits, en gammel Danny O'Keefe-låt. Mannen som også skrev Good Time Charlie Got the Blues og mange andre kjente låter. Men det var altså Gary Stewart det skulle dreie seg om.

Gary Stewart og Kowitz. Over til trioen The Domino Kings og deres debutplate Life and 20. Derfra hører vi Deep and Black.

The Domino Kings, Deep and Black. For nok siden så satt jeg og bladde i det som vel platesamlerbibelen, Jerry Osbournes Prisguide Record 2000, og fikk nærmest sjokk da jeg så at Dwight Yoakams debutplate Guitar Cadillacs etc. etc. fra 1984 var prisa til mellom 5 og 7000 kroner. Dermed så har jeg rett og slett ikke råd å spille fra denne her plata lenger, men heldigvis kom plata ut igjen på stort selskap 2 år senere, med samme cover og 4 låter mer. Jeg har den også, og den er verdt under 100-lappen, så den har jeg tatt med i kveld, den andre hører vel mer hjemme i seifen. Vi hører I'll Be Gone, Dwight Yoakam.

Dwight Yoakam og I'll Be Gone. The Starroom Boys har jeg vel vært innom i tidligere program, og det er mulig jeg har spilt Gastonia før, men den tåles godt å høre en gang til.

Storm Boys og Gastonia fra CD-en Why Do Lonely Men and Women Want to Break Each Other's Heart. Dagens lengste platetittel. Når det gjelder den såkalte Outlaw Countryen, så var det vel Waylon Jennings og Willie Nelson som var de fremste. Tettfølt av Tom Paul Glaser og David Allen Coe. Sist nevnte, nærmest pøste ut countryplate på 70- og 80-tallet. Og er vel nå kommet ut med langt over 50 album. Jeg har tatt med et av seg tidlige, David Allen Coe's Rides Again fra 1977. Og her er tre låter som går nærmest i hverandre. A Sense of Humor, The Pumpkin Center Barn Dance og Willie, Waylon and Me.

David Allen Coe med tre låter, A Sense of Humor, The Pumpkin Center Barn Dance og Willie Waylon and Me, reprise som det står på coveret. Låten Willie Waylon and Me, den åpner plata også, og avslutter også side 1 med litt av dem som vi har her. Vel, da er det på tide å avslutte. Det gjør vi med Dallas Wayne og If That's Country. Og her får blant annet Garth Brooks, eller Chris Gaines, passe sitt påskrevet. Han er blant annet inne på det som jeg nevnte tidligere i programmet om popcountryen på hitlistene for tiden. Takk for i kveld. Jeg, Odd Skogstad, er tilbake igjen om 14 dager.

Du hører nå på Radio Luster. Dette er Jørgen Grete Gullen med Country-teamen. Hun Hilde Fjørtoft, hun dreg I gang Country-teamen denne gangen, og da gjør hun med Apartment No. 9, så hentet jeg fra albumet Old Country Songs.

Red Jenkins var den svenske honky-tonk-kongen som var en av de første til å framføre country i Sverige. Han heter egentlig Bjørn Reita, og karrieren var det i 50 år, frem til han døde i julehelg i 21, 74 år gammel. Han bygde opp et utrolig stort kontaktnett med artister og låtskaper.

Richard Lynch, en amerikansk countrysanger og låtskriver, med en suksessrik karriere som har vært i over 3 tiår. Han startet i 1978. Old Longhorn Stage, Richard Lynch.

0: Richard og Robert Mitchell, det er far og son. Robert han vokste opp i fosterheim i heimlandet Louisiana i store deler av barndommen. Det var et resultat av rus og konflikt i familiens heim. Robert kutta alle bånd til faren, som var gift for fjerde gang, og de snakkes ikke på et tiår. Robert flyttet til Irland da han var 20, bygde opp en vellykket karriere og ble en av landets beste countryartister. Han kontaktet faren som også hadde drevet med musikk, og gjennom musikken bygde de opp et forhold, og de spilte inn noen låter i lag. Richard han døde av covid i 21, og det var et hardt slag for han Robert. Her er de med Walk the Line Revisited.
1: Are we ready to go, son?
2: Yeah, I'm ready if you are, Dad.

0: skal vi gå videre i denne programbolken vår. Nå får vi et nytt program med Nils Ola Strand og Trond Ove Sira, og dette er fra 1999, og det heter Under dyna. Kos deg da.
1: To for dritten.
2: Å, fytterakka. Og fire fingrar i kjuleskåpet.
1: Å, fytterakka.
2: Ja da, ja da.
1: God dag.
2: Hjertelig velkommen.
1: Ja.
2: Så er du under dyna igjen da?
1: Hvis det er det.
2: Ja. Med gamle og nye plater.
1: Ja.
2: Jeg har tatt med gamle plater.
1: Jeg har tatt med noen nye plater, noen gamle plater.
2: Har du gjort. Har du begynt å få vårfølelse? Jeg synes det lukta noe umiskjennelig rundt husveggene her nå, altså.
1: Ja, og jeg tenkte hva med lukta, jeg. Nei, jeg har vært i en...
2: Ja, mulig det, altså.
1: Jeg har vært i en fjøs i dag, og vært jordfar.
2: Har du vært jordfar?
1: Jeg ble utkalt til jordfar.
2: Ja.
1: Det var en som ville ut, som stod fast.
2: Mm-hmm.
1: Så jeg måtte...
2: Så Sigurd Jorsalfar tråkket til?
1: Ja. Jo da. Så måtte jeg hjelpe å få til en liten... En liten lam.
2: Ja, en bæ.
1: En liten bæ.
2: Var det den som stod fast?
1: En lille bæ stod fast.
2: Så, hva så, du kan.
1: Ja, det er utrolig.
2: Du er utrolig dyktig for alderen.
1: Ja, for alderen.
2: Kan ikke
1: være spesielt. Alders adekvat, det er ikke det.
2: Jo, jo.
1: Ja.
2: Det gjør det.
1: Mm-hmm.
2: Nei, men det er vel et vårtegn, det at lam dukker opp.
1: Søvne hopper ut.
2: Det lukter ting som det ellers ikke lukter utover verker og... Ja.
1: Mm.
2: Et annet vårtegn er vel at jeg begynner å bla i platesamlingen og finne vårplater.
1: Ja.
2: Og vi skal åpne litt forsiktig i dag.
1: Ja.
2: Med danske Anne Linnet og Forårsdag.
1: Ja.

0: Ja, der skramlet Tom Waits av gårde. Og mannen på munnspill var Charlie Musselwhite.
1: Det var det. Jo da, det her som du sier, skramlet av gårde I kjent Waits-stil. Et øyeblikk trodde jeg du hadde funnet igjen Tom Waits-samlingen din, men det altså en plate du har kjøpt ny nå.
0: Ja, jeg har ikke satt I gang med en stor leitaksjon, men jeg tror kanskje jeg har funnet at platesamlingen befinner seg ut på... Nærmere stadt plass.
1: Der har den det sikkert bra.
0: Ja, det har den helt sikkert.
1: Helt sikkert. Nå skal vi over til noe helt annet.
0: Ja.
1: For første, men ikke siste gang I dette

0: programmet. Vi var innom Bjørn Afzelius sin bortgang i forrige program, og skal ikke akkurat,
1: flere har gått bort.
0: Skal ikke akkurat ta opp den tråden, men det presenteres jo den nye plata hans nå med Vinterbruden i fokus. Og for de som ikke måtte vite det, så skrev Hans Rotmo i Vømmøl den i 1974, og ga den ut i 1974. Som min vane tro, så tenkte jeg at de som har lyst til å kjøpe Afzelius skal få gjøre det, og så skal vi spille originalen nå.
1: Vinterbruden.

0: Ja, det var vinterbruden.
1: Det var vinterbruden.
0: Siste norske platebruden.
1: Det kan enda komme snø.
0: Det kan det. Ja. Jeg skrapet i hvert fall rim av bilen min i dagtidlig.
1: Ja. Du sto med tid.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nå skal vi over til vaskeriet.
1: Nå skal vi over til vaskeriet, ja. Det også plate, hentet fra en plate som kom ut for ikke så veldig lenge siden, med Chieftains og en hele gjeng med kjærlighetssanger og bare dame som synger.
0: Mm.
1: Blant annet Sissel Kyrkjebø og hun her er Annbjørg Lier med å spille fele, Sinead O'Connor og Joni Mitchell og hun her Kral og ja, Gud vet, alle mange med.
0: Mm. Og platen heter Tears of Stone.
1: Tears of Stone, ja. Det er stort sett kjærlighetssanger det dreier seg om i dette tilfellet.
0: Ja.
1: Og vi skal høre en flott sang her med Joni Mitchell, som heter The Magdalene Laundries.
0: Mm.
1: Magdalenas vaskeri, er det noe sånn?
0: Ja, kanskje det.
1: Mulig. Ja.
0: Det burde bli det.
1: Noe sånt.
0: Mm.

0: Joni Mitchell og Chief Dance.
1: Ja.
0: Mm. Pent det her?
1: Det ikke på noen måte stygt.
0: Nei.
1: Nei.
0: Av en eller annen grunn så fikk jeg en merkelig assosiasjon til Paul Simon, men det skal jeg prøve å holde for meg selv.
1: Ja, det kan du ta senere.
0: Det er ganske fint det også.
1: Paul ja. Simon er bra.
0: Oi, ja.
1: Jo da.
0: Vi var inne på dette med kjærlighets... sanger og
1: ja.
0: Viser og styr og... Neste kanskje ikke akkurat det, men vi har jo lov lytterne å spille bolero med Zappa nå et halvt år uten å gjøre det.
1: Ja.
0: Det har vi tenkt å gjøre noe med nå.
1: Ja, endelig.
0: Yes.
1: Alle husker sikkert disse her med to engelske kunstskøyteløperpar Torvill og Dean, var det ikke det heter? Dette er noe du er inne på, din sola.
0: Dette altså...
1: Med blå, gjelder... blå paljetter og det hele, det...
0: Oi, oh. Oh, ja.
1: Oh, ja. De gikk jo etter den der. Kanskje det fineste kunstløpet gjennom tidene, har jeg hørt folk som har sagt men.
0: Du verden.
1: Ja.
0: Ja. Det her er muligens ikke den fineste versjonen av bolero gjennom tidene, men noen vil kanskje mene at det det også.
1: Den morsommeste.
0: Ja, den begynner jo da stilt.
1: Har de bolero?
0: Nei, jeg har ikke det. Den båten har vel ikke gått på England på mange år.
1: Bolero, ikke det? Sånn liten vest? Sånn,
0: jeg trodde
1: sånn
0: det var
1: liten,
0: en båt.
1: Ja,
0: den. Newcastle.
1: Ja, sånn dansebåt. Newcastle eller et eller annet. Nei, men det sånn bolero, ikke det? Sånn liten vest?
0: Det kan godt hende.
1: Sånn spansk...
0: Ja, si.
1: Ja.
0: Si.
1: Det kan godt være det alldeles feil, men... Skal vi danse litt?
0: Ja, vi kan det. Det her ble i sin tid, i hvert fall da Ravel stod for arrangementet presentert som, eller oppfattet som en
1: svensk. Var han i slekt med hans svenske Pavel Ravel?
0: Ja da, ja da.
1: Det var han sikkert.
0: Det var han helt sikkert. Det her skulle jo da liksom være en veldig eggende melodi.
1: Ja.
0: Den begynner sånn,
1: Prior, men... hyllingssang, sånn firma trudelutten til Prior.
0: Det det?
1: Siden den var eggende, mener jeg.
0: Ja, det, jo... På sett og vis så spis norsk fjørfe.
1: Spis norsk fjørfe, ja.
0: For eksempel kyllingfilet, Trond Ove, det jo veldig godt.
1: Det kan vi lage til.
0: Det kan vi lage
1: til. Vi høver.
0: Ja.
1: Ja,
0: kanskje en annen gang.
1: Ja.
0: Ja.
1: Kanskje vi skal ta den der, Anne.
0: Skal vi ta Zappa?
1: Ja, det synes jeg absolutt. Vi snakker jo selv dels ut på vidden.
0: Også litt oliven til.
1: Det kan vi.
0: Ja.

0: Ja. Ja, som sagt, en morsom vri på en kjent og kjær greie. Jeg fikk assosiasjoner til en del...
1: Du var plutselig på sirkus Agora?
0: Jeg var plutselig, nei, ikke Agora, jeg var på en sirkus som ja. Der... en sånn, litt sånn sen fredagskveld kanskje, der de har begynt å gasse seg litt opp, disse som sitter oppi på veldig verandaen bak alt gitter og spiller.
1: Ja, jo,
0: ja.
1: Jeg følger assosiasjonen.
0: Ja.
1: Nå tar vi og girer det.
0: Nå skal vi gire litt ned, ja. Med Van Morrison. Mm. Gammel plate med Van Morrison som heter Beautiful Vision, og vi skal høre titelsporet.
1: Ja, takk.
0: Ja, takk.
1: Ja, takk.
0: Takk selv.
1: Ja, selv, ja. Takk.

0: Ja, der var en Van Morrison ferdig med sin Beautiful Vision.
1: Ja, han ruslet stille ut, men han dukker opp litt tidlig på sommeren.
0: Ja, han dukker opp i Molde og i Kristiansand av alle plasser.
1: Så det en glimrende anledning til å...
0: Ta en Molde-tur hvis det finnes billetter og oppdrivel, og det ikke sikker på.
1: Det tror jeg kanskje det gjør. Du får høre på posten eller på internett bestille den. Du kan også bestille billetter på internett. Det finner du sikkert ut.
0: Du hadde en sånn, siden vi nå går over i en liten svensk avdeling her.
1: Ja, du store så rart.
0: Hadde du en sånn, denne alfakallen, eller krøllalfa.
1: Krøllalfa, ja. Ja.
0: Du hadde sånn, hadde funnet ut hva det kaltes på svensk, ja, og det var ganske morsomt, synes jeg.
1: Altså, jeg fikk spørsmålet på jobben, vet du hva krøllalfa heter på svensk, og prøvde liksom litt sånn krøllalfa. Nei.
0: Krøllalfa.
1: Nei, det heter ikke det. Det viste seg at det het for Trond Ove, du likte det du også.
0: Ja, jeg likte det veldig godt.
1: Ja.
0: Snabel A.
1: Ja.
0: Ja, snabla.
1: Så hipp hurra for den vesle forskjellen. Det kanskje godt vi har kjølen på en måte.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Vi skal tilbake til en mann som vi stadig kommer tilbake til.
1: Ja, i hvert fall kommer jeg stadig tilbake.
0: Ja, det gjør du jo for så vidt.
1: Ja, det gjør jeg.
0: Det Stefan Sundström.
1: Det det. Og veldig mange har skrevet om Amors piler.
0: Ja, det har han også gjort, sier jeg.
1: Luntan har gjort, og Leapy Lee skrev det i sin tid, Little Arrows, og så Stefan Sundström. Ja, Amors piler. Høres jo litt...
0: Det sverer mye nå på den tiden av årene, ja, sier
1: det. Det jo derfor jeg spiller den, da.
0: Det, og er det derfor? Ja. Det var et apropos.
1: Ja, det han...
0: Apropos...
1: Låten og teksten virker rimelig selvbiografisk på meg i hvert fall. Utifra det lille jeg kjenner til Sundström, han står der og... Det kveld, kona skal ut på dans, hun har dressa seg opp med svart trikot og kjøpt den parfymen. Og han står igjen der.
0: Ja.
1: Begynner han å tenke da, liksom, hvordan var det her i grunnen begynte? Det var da ikke sånn... Han besøkte henne, og jo, hun hadde riktig nok en madrass å ligge på. Hun hadde ikke seng engang, og nå har de jo dobbelt seng, men de har jo aldri noe tid til å ligge der. Og tenkte han på en overnatta hos henne, og jo, klart, de lå sammen, og barn blei det, og så står han der da, i entréen, og kona går, og hun sier, ja, det er dine unger også, ha det bra. Stefan Sundström, Amors Pilar.

0: reis til Molde og hør en legende.
1: Ja. Opptaket her var vel sånn cirka 45 år gammelt, så teknisk låter han nok bedre i dag.
0: Helt sikkert.
1: Ja.
0: Vi skal videre til en av de store, nye amerikanske bandene som heter Wilco. Mm. Deres tredje, tror jeg, nå solo, eller under eget navn, så hadde jeg sammen med Billy Bragg i alle fall.
1: Ja.
0: Ja. Og fra den deres nyeste så heter Summer Teeth. Kan det skulle bety? Egne sommertenner, solbrille har han jo, og sommergarderobe har han, men egen sommertenner vil heller...
1: Sommerpels.
0: Sommerpels, ja. Det kan vi ha brukt for.
1: Mange dyr som har det.
0: Det var som du sa, at blir det ikke bedre sommer i år, så flytter du til Island.
1: Ja, det gjør jeg. Der vet jeg det 14-15 grader om sommeren, og det ville passe meg bedre enn den sommeren vi hadde i fjor.
0: Ja.
1: Men det blir liksom noe helt annet enn sommertenner, på en måte.
0: Ja, hvis det ikke sånne...
1: Åja, sånn ja.
0: Det kan være.
1: Slitasjeskade på grunn av klapper.
0: Ja. Jeg har valgt ut en sang derifra og som hette... Derifra og? Det var noe veldig dumt sagt.
1: Derifra.
0: Derifra?
1: Ja.
0: Alle har jo valgt ut ifra og.
1: Ja, og du har valgt ut.
0: Og jeg har da valgt ut How to Fight Loneliness. Mhm. Nå hadde jo han, Stefan Sundstrøm, en variant av hvordan han bekjempet ensomheten for noen år tilbake, og Monica Zetterlund hadde en variant om hvordan hun kunne tenke seg å komme ut av sin. Mm. Ja.
1: Og Wilco har da en helt ny variant.
0: Ja, ny og ny. De har i hvert fall, nå får vi høre om de har noen gode tips om hvordan vi kan bekjempe ensom da. Mm.

0: Ja, der forsvant Wilco.
1: Det var ikke noe sånn særlig oppløftende råd. Her var det det,
0: Nei, jeg
1: da.
0: fikk ikke
1: Gå
0: med
1: rundt
0: meg
1: og
0: helt
1: smi,
0: der.
1: gå rundt og smile.
0: Ja, følg
1: Faen,
0: med.
1: skulle være vitsen med det hvis du er ensom? Hvem skal du smile til hvis du er ensom? Ja,
0: Nei,
1: nei, det.
0: rop i skogen og få kongler i munnen og
1: Ja.
0: smil til verden og få den letta tilbake, kanskje. Nei, vet du.
1: Ja, du gjør det.
0: Er man sur, så er man sur, og
1: Ja.
0: da gidder ikke folk å være sammen, kanskje.
1: Nei, det er
0: Det er jo et godt råd.
1: som sjefen min sier, at han mener han har rett til å være morgengretten. Det skal ikke jeg legge meg noe oppi og komme der vasende med kaffe og si god morgen og sånt. Det har ikke jeg noe med, sier han.
0: Kan
1: Det,
0: han
1: grei holdning.
0: Det, det, det.
1: Vi er litt forskjellige.
0: Du er kjempestrålende med morgenen du har hørt.
1: Oi,
0: Oi,
1: ja.
0: jøss. Jo, vi kjenner mange som er det.
1: Det gjør vi.
0: Om ikke sol og skine, så. Ja.
1: Jeg har tatt med en gammel LP som The Beatles kom med i 67, og som heter, tror jeg,
0: Den heter Sergeant Pepper's Lonely Heart Club Band.
1: Hallo, du hadde ikke trent på forhånd i gang.
0: Nei, jeg måtte liksom, jeg skulle til å si Lucy in the Sky with Diamonds. Det var første jeg kom
1: den,
0: på, liksom, så måtte jeg tenke meg på.
1: Den er der også, ja. Vi kan jo holde foredrag om den
0: ja, det kan
1: måten en annen kveld. Den er interessant nok. Men jeg tok da med en eneste låten vel på den skiva her som George Harrison signerte.
0: Ja.
1: Og Beatles hadde da vært i Østen og liksom fått utvidet horisonten litt, og tanken var vel at jeg skulle tenke nye tanker. Det ble ikke så mye av det unntatt det kuttet her, kanskje.
0: Nei.
1: Det er litt grann litt ulikt.
0: Jeg kan ikke huske låta.
1: Vi husker
0: men,
1: det nok.
0: Og, jeg husker nok det jeg hører.
1: Og vi spiller med indisk sitar og det hele, og her spiller jo gutten selv da. Og teksten handler om forskjeller og likskaper.
0: Sitar?
1: Ja, ja. Indisk sitar.
0: Er det det det heter,
1: ja? Ja, da
0: tok jeg ikke. Tenk på den Bergenstein-sangen. Jeg tok min nystemte sitar i hendet.
1: Ja, nei, det tror jeg altså. Sitter da.
0: Sitter.
1: Sitter.
0: Sitter. Sitter her og spiller og sitter.
1: Og det dreier seg om, det er altså avstanden mellom oss alle. Folk som gjemmer seg bak vegg av illusioner og liksom aldri ser hvordan verden egentlig er. Og så sier Harrison på slutten at det vil komme tider der du forstår at vi alle sammen er ett, og at livet kommer til å flyte videre både i deg og uten deg.
0: Akkurat.
1: Til litt ettertanke. Ja.

0: han ikke meg da.
1: Da var det ikke deg, nei.
0: Nei, men derimot, Van the Man.
1: Van the Man sang.
0: Fra Back on Top. Og vi nynner med. Top.
1: Back on Top.
0: Ja.
1: Da skal vi etter hvert...
0: Nå skal vi til statene.
1: Nå skal vi til statene, ja.
0: Ja da, ja da. Jeg har min første favorittgruppa med, faktisk.
1: Ja vel?
0: Ja. Nevnte du så vidt sist da vi spilte Teenage Fan Club, og jeg sa at det veldig hyggelig at noen adopterer lydbildet til The Birds, og så ja. Spilte jeg Teenage Fan Club og ikke The Birds.
1: Ja. Denne gangen spiller vi Birds.
0: Denne gangen spiller vi Birds, så ingen etterligninger.
1: Nei, the real thing.
0: Nå vi back in the 60s, en av deres aller største slagere.
1: Ja.
0: Med melodi av Pete Seeger og tekst av Trond Ove Siran.
1: Jan Bob da?
0: Nei, det ikke Bob. Det ikke Bob som har skrevet teksten til Turn, Turn, Turn.
1: Å, ah, yes.
0: Nei, men det plukket ut av det gamle testamentet, det profeten Ezekiel.
1: Er det?
0: Det er det.
1: Ja, ja, det var nære.
0: Det var ikke langt unna.
1: Nei, det gjør den like god som den andre, vil jeg til å si.
0: Så, så. Nå skal vi i hvert fall spille...
1: Det var ikke meint i negativ retning
0: nei,
1: på noen vis.
0: Nei, nei, da. Så her kommer The Real Thing, Turn, Turn, Turn med The Birds. Men da klokka blitt så mye at den plata får vi ta neste gang,
1: så det Så det kom ingen Birds denne gang?
0: Nei da.
1: Så vi får bare takk for oss.
0: Ja, ha det bra.
1: Så vi riktig god natt, yes. Og takk Odd Skogstad for alle mulig hjelp.
0: Ja da, på alle slags vis.
1: Alle slags vis.
0: Konstruktiv hjelp. Ja.
1: Og hold ut.
0: Hold ut.
2: God kvelden. Da vi klar her i trivselshjørnet, og vi håper det at folk har satt seg godt til rette og... Ikke skramle med ting som vi ikke skal være bort i.
3: Nei, det noe.
2: Men dette går sikkert bra.
3: Det bare jeg så klarer det.
2: Det bare han Inge så rydda lite grann her i studioet. Så da ønsker vi alle sammen hjertelig velkommen. Kjenningen den hopper vi galant over i dag.
3: Vi er så godt kjenne fra før.
2: Vi kjenner hverandre fra før, så det går fint. Og ikke du veldig spent nå?
3: Ja.
2: Gleder ikke du deg veldig?
3: Ja, lite grann.
2: Det sånn skikkelig sittring i skrøttet.
3: Det en stund siden vi har satt her nå. Vi har et sommerferie å styr.
2: Ja, ja. Men jeg
3: tenk... Ifra radiovirksomhet.
2: Ja. Men nå tenkte jeg på det som skal skje på mandag. Er ikke det litt spennende? Har du følt med og litt oppdatert deg? Og...
3: Sier jeg ja, så lyger jeg nok.
2: Ok.
3: Jeg føler meg litt sammen for sidelinja.
2: Ja.
3: Det mer som barnehøye.
2: Ja, ja, men altså, bare du har refleksvest, så vil jeg se deg, så går det sikkert fint.
3: Ja, ja, ja.
2: Ja.
3: Nei, det krangler og lover og lyger, så det er ikke godt å bli kloke på i seg.
2: Men jeg satt og så på litt på denne der debatten der hadde nå disse der partileierne, og når programlederen hisser seg mer opp enn politikerne, da er det litt heftig.
3: Da snakker vi.
2: Ja. Ja, han tok det virkelig seriøst her.
3: Ja, men må være litt seriøs også.
2: Ja, men...
3: Var det litt for seriøst, seriøst?
2: Jeg syntes han ble litt vel... ja, litt hissig. For å si det sånn. Men, han om det. Men skal vi se, i kveld har vi da altså to eminente bingo-blotcher til premie. Og så har vi da et vanvittig, lekkert Nordfjord nærradio-krus.
3: Ja.
2: Det
3: er like fint.
2: Lite fint, ja.
3: Nei, ikke lite. Det er like fint.
2: Og jeg var like fint.
3: Ja, så det er andre kruser vi har delt ut.
2: Å ja, ja. Og her står det altså fredagskveld i trivselshjørnet. Og bakafor der så står det da telefonnummeret.
3: I tilfellet skulle bli glemske.
2: Ja, så hvis vi mot formodning skal glemme å opplyse om telefonnummeret, det folk skal ringe inn i kveld. Så står det altså på kruset.
3: Det er
2: veldig
3: dumt.
2: Praktisk krus å vinne.
3: Godt å holde det. Telefonnummer på, og veldig så står det en tekst.
2: Ja. Så det også er med i premie til de som ikke har vunnet det før. Så da tenker jeg at vi prøver å slenge ut lage en veldig fin rebus. Synes jeg selv.
3: Ja, var det denne longe, eller var det en halvlonge?
2: Det var denne halvlonge.
3: Ok.
2: Og den er på 12 bokstaver. Og den går altså sånn som dette her. To T-a.
3: For noe Truls.
2: To S-a.
3: For noe Sigurd.
2: En O.
3: For noe Olav.
2: En I.
3: En Iris.
2: En N.
3: Hva voldsomt det...
2: Eller
3: Dette var nordavind, tror jeg.
2: Tror du?
3: Ja. Har du slik ut?
2: Ja. Ja, en N.
3: For en Nina.
2: En G.
3: For en Geir.
2: En R.
3: For en Rønnaug.
2: Ja vel. En V.
3: For en Vegard.
2: En L.
3: For en Leif.
2: En A.
3: For en Anita.
2: Ja. Så da blir det to T-er, to S-er, en O, en I, en N, en G, en R, en V, en L og en A.
3: Hva blir det?
2: Hva blir det? Vi kan si det så slik at det skjer på måndag. Så det, hvis dere vet hva som skjer på måndag, og setter sammen disse bokstavene der, så ringer dere inn på 578-60-660.
3: Ja.
2: Og mens dere tenker å sette sammen, så kan vi spille en melodi. Og da tenker vi bukkejakt med Gunslingers.
3: Skal vi på bukkejakt?
2: Ja.

0: var fint, Viggo.
1: Ja,
0: dette sånn lampa da?
1: Lampa da!
0: Reier da!
1: Du! Ja, men du, vi må øve bak her! Du! Du som en av Katts mest fremragende trekspillere, sett deg foran meg frem her og kjør, altså vi kommer over.
0: Viggo, nødt til å skal du få spilt på oss noen damer på trekspillfestival?
1: Hør på dere her.
0: Hei, la kjøre opp.

Ja, dette her kjenner vel sikkert de fleste. Det var Heidi Hauge med Blue Roses. Heidi Hauge, hun har jo holdt på i noen år nå, eller i alle fall i 3-4 år. Og det er veldig mange som har spurt til Heidi Hauge. Og lurt på hvorfor ikke hun skulle komme på en norsk kontitreff. I år, da har vi altså lykkes til vi har fått ned Heidi. Og hun skal da være på fredagskveld. Hun skal faktisk da avslutte kontrakaféen på fredag. Så det er de som da vil høre Heidi, de må da møte frem på fredag og få inn i med seg. Hun kommer til å spille i to perioder. Og hun kommer til å starte første periode klokken 17.00 og spiller da en time. Og så kommer hun til å starte da 20.00 og går da en time frem til klokken 9. Så kommer vi til også å ha en del andre orkester med på Kontekaféen på fredag som vi ikke har plate med. Vi har for eksempel Kruttrøyk som kommer fra Førde. Og vi har Cajun Gumbo, som kommer fra Bergen. Og så kommer vi da til Hovdi. Han skal da være, kan du si da, programleier med oss da. Så han kommer da til å spille litt inn mellom de andre orkestrene. Og prøve å bitte sammen dette her da. Ja. Yeah.

Ja, endelig fredagskveld, ja. Det var da Heimalandet som hadde. Det er da et orkester fra Hordaland. Og de har vel faktisk talt til en del på Norsktoppen og gjort det veldig bra. De skal da starte på hovedscena klokken 21.00. Og dette her skal bli veldig artig å høre, så jeg tenker vi da prøver en melodi til med deg.

Det var velstand og stas med heimelandet, og jeg må si at jeg gleder meg virkelig til å få høre deg på hovedscenen oppe. Jeg tror at folk vil virkelig kose seg med skikkelig god kontramusikk oppe på festivalplassen. Så dette skal bli veldig spennende å høre, ja. Vi kommer jo tilbake til litt andre artister, men jeg vil gå litt inn igjen på country-artisterne på lørdag. Det en gruppe som heter Hometown Heroes for Sandefjord, som skal være. De skal faktisk da starte klokken 1500. Og så kommer en gruppe som heter Steam for Kristiansand. Det faktisk talt de gamle musikerne til Gunnar Thomasen, som har da startet et nytt band. Og de kommer da opp og skal være med på Country-caféen. Så kommer vi da inn på Gledeskompanien. De skal jo være med oss på lørdag. Og så da det tradisjonelle Longhorn fra Lærdal. Så de som er da tilhengere av Longhorn, de skal få det med seg i år også. Og derblant skal jo Longhorn, de skal jo være med i kirka. Og kirkekonserten, den kommer da til å gå på vanlig måte på lørdag, den 13. juli. Og den starter som sagt klokken 14.00. Og som vi kjenner til, så de som er inn der, de lytter være ute i god tid. Der kommer da til å være de fleste av artisterne på hovedscenen. Artistprogrammet i kirka er ikke helt klart enda, så det lytter vi se litt på, men vi jobber med saken. Så som sagt, klokken 14.00 så må dere da sette av til kirkekonserten.

What My Love Can Do med Mayo Dundee. Disse her nederlenderne jeg hører, de kommer nok til å lage fart og stemning. Og jeg vil se det at når linedanserne teker fram bootsa sine og pusser deg, er det klart til den store entréen, så blir dette her virkelig bra. Så dette her, det gleder vi oss til. Jeg ser at teknikerne våre ute, han også koser seg, og dette her ser ut for at han har faktisk allerede begynt å pusse bootsa sine. Dette må ikke jeg si til noen, for han driver ut og pusser det her ute nå.

Ja, dette her det var Paul Overstreet med Same All Me. Karen her, det altså da hovedartisten på fredag. Han kommer fra USA, nærmere bestemt fra Nashville. Og det som alle vet så er det countryens mekka. Og denne karen her, det jo en veldig stor låtskriver. Han har jo skrevet til veldig mange av disse her kjente countryartistene, så har han skrevet tekster til dem. Han har for eksempel to Grammy'er, og har vel vært nominert til 10 stykk. Så denne karen her, han har god tyngde bak seg. Randy Travels har han for eksempel skrevet en del tekster til, og han har vel leget faktisk talt helt på topp med en god del av de tekstene han har skrevet. Han har i alle fall 10 ganger han leget helt på toppen på lista i USA. Så jeg tror vi skal ta og prøve en melodi til med han med Long Line of Love.

Ja, det var Cato Sande med Ramblin' Man. Jeg trodde at når han går på scenen sånn cirka klokken 22:10, da blir det fullt foran scenen, tenker jeg. I år da satser vi på litt bedre vær. I alle fall litt sol som dukker frem i miljø skyene. I fjor da rant det jo ned, i alle fall på fredagskveld. På lørdag var det heldigvis litt bedre. Vi sette som sagt ny rekord i fjor. Og vi satser på at det blir brukbart i år også. Så det skal bli spennende å se hvor dette her går, om det blir mye folk. Og de som er interessert i country, de lytter i hvert fall ta og stille opp. Da skal vi ta og høre på Cato Sande med Honky Tonk Music.

0: Ja, jeg vet ikke om dere husker tilbake til 1999. Da hadde vi en dame på hovedscenen som var hovedartisten vår, som hette Connie Smith. Og hvorfor jeg sier dette her med Connie Smith? Ja, for Connie Smith er gift med Marty Stuart. Og det er vel en god grunn for at Marty Stuart tar turen til Breim. For Connie Smith, hun likte seg veldig godt på Breim. Og jeg tror nok det hun har hatt et ord med i laget når det var snakk om at han skulle ta turen til Breim. Men det kan vi i hvert fall glede oss at Marty Stuart, han tar turen innom oss. Det er faktisk alt første gangen han er i Norge. Og her er vel de musikkjournalister som påstår det at det er en sensasjon at han velger å stille opp på Breim. Men i så tilfelle så kommer han til å gjøre det. Da skal vi ta og gå litt kjapt igjennom programmet på Norsk Countrytreff her. Og da tar vi og starter på fredag igjen. Det blir da 21.00, da starter Heimalandet. Cirka 22.15, Major Dundee fra Nederland. Klokken 23.30 til klokken 01, da er det Paul Overstreet fra USA som stiller på. Så beveger vi oss over til lørdag igjen, som er da 21.00. Det er G. Thomas. 22.10. Cato Sanden fra Bergen. 23.20. Hillbilly Boogeyman fra Nederland. Og klokken 00:30 til 02. Da er det Marty Stuart. Ja, det var programmet på Norsk Countrytreff, og nå ser jeg det at klokka begynner å nærme seg så mye at det nå ved de fleste til å late til øynene og legge seg. Så da takker Geir Inge Tystad for seg, og Jan Kåre Klemetsen. Og da skal vi ta og høre på en melodi med Marty Stuart. Reasons. Ja, det var programmet på Norsk Countrytreff. Men nå ser jeg det at klokka begynner å nærme seg så mye at nå vil dere til å late igjen øynene og få dere litt søvn. Så da skal han Geir Inge Tystad takke for seg, og han Jan Kåre Klemetsen takke for seg. Og da avslutter vi med en melodi med Marty Stuart. Reason, og vi ønsker en riktig god natt.
1: It was the perfect excuse to get drunk, as if lately I've needed one. It was the perfect excuse to buy bullets for the barrel of my favorite gun.

Ja, så er det da i god gammel årgang igjen. Denne gangen starter vi med Midnattstango. Åse Wendsel og Jan Høyland synger.

Det er Salhuskvintetten som står da for neste melodi, og de husker sikkert Singel og Sand.

Sånn kan det gå. Det neste som vi skal spille, det er Drømmen om deg. Og det er Gunnar Wiklund som synger. Han kjenner nok mange igjen.

Ja, hei og velkommen til Gode Odds. I kveld så blir det som kan høre fra introen countrymusikk. Og vi skal holde oss noen år tilbake i tid. Vi starter med Hoyt Axton og Water for My Horses fra 1977.

Har teksten og Water for my horses. Mange store countryfestivaler står for tur. Countrytreffet på Breim 12. og 13. juli blir vel skikkelig presentert av Gloppen-redaksjonen. Men jeg skal likevel spille et par av artistene vi får høre der. Paul Overstreet vel kanskje ikke de mest kjente, men han en av de store countrylåtskriverne. Vi skal høre hans kanskje aller mest kjente låt, Forever and Ever Amen, her framført av Randy Travis.

Randy Travis, Forever and Ever, Amen. Skrevet altså av Paul Overstreet, som vi kan høre på norsk kontratreff på Breim. Og da det vel på tide å høre hvordan Paul selv låter. Her han med sangen Love Help Those.

Paul Overstreet og Love Help Those. Hovedartisten i år er Marty Stewart, en av dagens aller mest populære countryartister. Men vi skal tilbake til da han som ukjent ung mann ga ut sin debutplate i 1982, Busy Bee Cafe. Og på den plata så sang han ikke alle låtene selv en gang, sånn som her på Hey Porter, der Johnny Cash tar seg av det vokalet.

Marty Stewart og Johnny Cash med Cash-klassikeren Hey Porter. Over til en kar ved navn Herb Pedersen. Fra 1984-albumet Lonesome Feelin' skal vi høre It's Worth Believing.

Herb Pedersen og It's Worth Believing. The O'Kanes var en gruppe, eller rettere sagt en duo, som var ganske populær rundt 1986-87. Senere så gikk både Kieran Kane og Jamie O'Hara solo og har gitt ut flere bra album. Her Jamie O'Hara og It Ain't Over.

Jamie O'Hara og It Ain't Over fra albumet Rise Above It. Og da kan vi jo også høre på gruppen han var med i tidligere, The O'Kanes. Daddies Need to Grow Up Too fra 1986.

Jack Ingram og Rita Ballou fra 1997-albumet Livin' or Dyin'. Så skal vi tilbake til Hoyt Axton, som åpner programmet i kveld med Water for My Horses fra albumet Snowblind Friend. Ja, det er faktisk Hoyt Axton som har skrevet både Snowblind Friend og The Pusher, som Steppenwolf har gjort klassikere av. Jeg har tatt med enda en Hoyt Axton LP i kveld, Southbound fra 1975. Her er en duett med Linda Ronstadt, Lion in the Winter.

Hoi Teksten og Linda Ronstedt med Blind in the Winter, og James Burton var igjen med på gitar. Og ja, det han faktisk også på neste plate, Jonathan Edwards' Rockin' Chair fra 1976. Andre kjente som med Emily Harris, Herb Peterson og Rodney Crowell. Vi skal høre åpningslåten How Long?

Jonathan Edwards og How Long. The Mysterious Rhinestone Cowboy, kalte David Allan Coe seg på 70-tallet. Outlaw Country, kalte han vel stilen hans. Og han ga ut store mengder av album på 70- og 80-tallet. Senere ble det litt mindre, men han må vel ha gitt ut til sammen over 50 album. Longhaired Redneck heter det jeg har tatt med I kveld, og det kom I 1976. Vi hører Family Reunion, David Allan Coe.

fra Sean Camp så skal vi over til Peter Rowan. En veteran som også har gitt ut mange plater. I 1980 så kjøpte jeg det som vel er hans solodebut, Medicine Trail, der han blant annet hadde med trekspilleren Flaco Jimenez. Men han Flaco er ikke med på låten vi skal høre, My Foolish Pride.

My Foolish Pride. Og det var altså Peter Rowan. Så skal vi over til John Starling, som var vokalist i bluegrassgruppa The Seldom Seen. Men han ga også ut et bra, eller par bra soloalbum. Waiting on a Southern Train kom i 1982, og var hans andre.

John Starling og Slow Moving Freight Train. En sang skrevet av Hugh Moffat. Over til litt nyere country, selv om det kanskje låter eldre enn det vi har hørt hittil. The Pine Valley Cosmonauts og Bob Wills låten Take Me Back to Tulsa.

The Pine Valley Cosmonauts og Take Me Back to Tulsa. Så er vi kommet til kveldens siste låt. Jeg vil skogs til å si takk for meg, og vi høres gjennom 14 dager. Siste mann ut, det skal bli Lonesome Bob, Different Shades of Grey.

0: Ja,
1: Men
0: Jean-Claude.
1: jeg har nesten sagt ja, bedrivelig sånn kokelig munke har jeg nesten sagt. Det kan jo da skulle vi gjerne kalles jundring for det en del, eller
0: kokelig munke.
2: Det står ikke hva det er for noe da.
1: Nei, jeg vet godt hva det er for noe, eller hva det kan beskrive, har jeg nesten sagt. Det kan jo være litt hyggelig aktivitet med de mann og kvinne også.
0: Å, oh, ja vel.
2: Det også.
1: Ja.
0: Ja, det kjenner vi det.
1: Ja.
0: Men du er oppe i operahuset, du?
1: Hæ?
0: Du er oppe på videregående, du?
1: Ja, da jeg er der, og jeg var der i kveld også.
0: Ja, var du på et teater?
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, var det bra dette der?
1: Ja, det skal jeg love deg at det var. Det anbefaler jeg på det
0: høgste plan.
1: Sterkest, altså. Ja. Ja.
2: Det var mye folk, da?
1: Ja, så vidt jeg kunne se. Altså, så det var fullt nede.
0: Ja, men jeg tror ikke det selgte ut. Jeg tror ikke det skulle selge opp, da.
1: Ja, der jeg syntes jeg så der aktivitet.
0: Gjorde du det?
1: Men om det var bare en kvann som gikk på kanten og skulle fotografere eller noe sånt, det er jeg ikke sikker på, men det
0: ja.
1: Det var mye folk til å få igjen, i alle fall.
0: Nei, han sa det, han der lydmannen, at skulle selge bare nede, for på grunn av publikum skulle komme nær scenen.
1: Ja, og det hadde oppe hevet scenen og brukte den. Og i tillegg så brukte de innen den midtgången i rad 4 og 5 også, samt troppegången, en del av troppegången mot øst.
0: Ja, mot øst, ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja,
1: og hvis det skulle ha fullt utbytt, altså, så ja, to fremste radene på galleriet kunne gå, men ikke meg.
0: Ikke meg, nei. Nei.
2: Ja, men ser du ikke over rekkverket der oppe?
1: Ja, hvis jeg holder seg litt frem, så gjør jeg noe det.
0: Jeg satt der på opera, men jeg hadde ikke problem. Men nå er jeg litt høyere, men hun
1: ja,
0: nei, hadde problem.
1: Ja, men altså under operan og sånne anledninger, vet du, for da er jo orkestergrava i bruk.
0: Ja.
1: Og da, altså, det som er bak orkestergrava, det ser du helt ifra rekke 18. Det er jo uten problemer, det hele tiden, ikke?
0: Ja, men.
1: Og du vet, galleriet er ganske bratt.
0: Ja, det er bratt.
1: Bratter eller nede.
2: Ja, men når du sitter helt fremme der oppe, ser ikke det så godt å se.
1: Nei, altså,
2: det er jo
1: den ekleste rekker, det.
2: Ja, og så dingler du med føtter.
1: Ja, du dingler med føtter, og så får du ut av derfor demre det rekvert i trynet. Så det der på liv og død skulle ha der.
2: Ja,
1: så det var ikke med i beregningen i den, og det var at dette der ble skapt.
2: Nei.
1: Og derfor så ble to fremste rekkene hevet, faktisk,
2: med
1: var i hvert fall 5 centimeter.
0: Ja, vel, ja, vel.
1: Det var tiden her inne, og rett og slett for det at jeg skulle se over dette der rekkverket.
0: Ja, men har det noe med loven å gjøre dette der, at det var så og så høyt rekkverk?
1: Ja, det er det samme som gjelder på hvis jeg tror du lager en veranda der, så skal det være 90 centimeter.
0: I 90, ja vel, ja vel.
1: Jeg husker en gang, det var faktisk, når jeg gikk på maskineskolen, så var det en som hadde en lærer som hadde bygd seg en flott villa der ute over på Kronhyra.
0: Åja, nå er det oppe i Olsen, ja.
1: Ja. Og han laget til, for at han liksom skulle virkelig få nyte utsikten, da, så han har laget seg til et rekkverk på verandaen sin på 75 centimeter. Det var helt ideelt når du satt inn i stovet.
0: Ja, det var det vel.
1: Ja. Men kom det og slå i bordet? Nei, det skulle være 90 centimeter, så det var noe tenkt noe alvorlig. Det var noe jeg som gikk forbi og hørte diskusjoner, så vi hadde slengde to møter. Vi kan bare skru på noe flattjern, og så legger det et flattjern opp på og sveiser det. Så det er jo nesten ikke synlig.
0: Vi jobber den måten, ja.
1: Ja, og den som fikk jobben, det var selvfølgelig jeg.
0: Det var en Lars, ja.
1: Ja.
0: Men da, ja, måtte jeg plusse på 15 centimeter, ja.
1: Ja.
0: Et flatt jern, vet du, det er jo ikke så tjukt det.
1: Nei da, 4 millimeter
0: flatt jern,
1: det er jo nesten ikke.
0: Nei, men det

0: Du løste dere på en lur måte, altså.
1: Ja da. Nei, det var godkjent det. Det.
0: Men hva er det der? Han hadde en scene i kveld, han Toralf Maurstad. Han skulle være inne i en fjøs og noe styr. Fungerte det fint?
1: Ja, men det så vi ikke vi. Det bare haure vi.
0: Var dere bare haure? Det var ikke på noen lagt skjerm eller noe, altså.
2: Nei, nei. Hva er Rautingrock skulle ha her da?
1: Ja, noe så endel. Da kom det til plutselig to laus til slutt. Ja. Så kom han ut igjen vinglande, og da var han halvveis dekte med høy og sønderreven dress, og snurva skalk, og ja. Det var løye.
0: Nei, bare haure etter den scenen. Jeg måtte opp en gård her og få...
2: Kurauting.
0: Kurauting, og...
1: Ja, ja.
0: Bonden stod og slo på noen melkespaniel, hva det var for noe. Jeg vet hva det var en også, men...
1: Ja, vel.
0: Nei, men Lars.
1: Ja.
0: Du har fått ett spørsmål, du.
2: Han har fått to.
0: Han har fått to.
2: Ja.
1: Er det noe gjestigheter, da?
0: Ja, men du klarte det også. Du klarte det også.
1: Ja.
0: Men du visste om denne formingen, det hadde, om jeg kunne ha sagt det til meg, jeg har ikke hatt peiling.
1: Det er det.
0: Nei, men da går, kommer kanskje under denne kategorien, da. Lite noe... milliarder.
1: Ja, ja, jeg vet ikke det, altså det er noe, for å kjenne sånne ord som jeg har vokst opp med deg.
0: Ja, nei, jeg har ikke...
1: Det er ikke vanlig i dag.
0: Nei.
1: Om jeg hadde sagt, kalt noe til elever innenfor forming, så hadde jeg ikke skjønt det.
0: Har ikke peiling?
2: Nei, jeg tror ikke jeg heller.
0: Hvis du spør noen av elevene i dag, hva ot er for noe?
2: Otre? Sånn som hesten
0: ja, her. Ja, jeg vet ikke hva det er for noe.
1: Nei, det gjør det slett ikke.
0: Jeg spør deg hva veda ski det er for noe. Jeg vet ikke det engang.
1: Ja, enkelte.
0: Ja, det er de som kommer fra gar, kanskje.
1: De som er oppvoksne på gar, kanskje. Så vi tror det.
2: Ja.
1: Men disse her mer urbane, det er mindre utrolig, ja. Og så driver jeg, så kan det så lite sånne norske ord, at jeg driver og låner fra engelsk, for da tror jeg det ikke kan sitt eget språk.
0: Ja, det er for galt. Det tror jeg det er så tøft, vet du.
1: Ja, det er også.
0: Nei. Ja. Disse her meldingene jeg driver og sender, vet du, det er jo halve ord.
1: Halve?
0: Ikke det heller.
2: Men bare bokstaver.
1: Bare enkeltbokstav, og D, for eksempel, og...
2: M for med.
1: Ja.
0: Nå kjenner han seg igjen, han der sambygdingen din. Han som sitter ute i teknikken her.
1: Ja, det hviler ikke det minste.
0: Han sitter her ute og flirer, vet du. Nå traff jeg han.
1: Jeg har faktisk en ordbok så jeg klarte å rappe meg, eller jeg rappet ikke den heller, hun ble hivet fra biblioteket, og jeg så noe til det, og tog hun opp og lurt på hva smarte nytt er, for det er stømpapir.
0: Ja vel.
1: Så tenkte meg, helsingen selv, ingen vet jeg noe mer.
0: Ja.
1: Ja. Så det står noe forskjellig, sånn der slanguttrykk.
0: Ja, det gjør det, ja.
1: Ja.
0: Nei, men det
1: er mye, faktisk.
0: Å sette seg til å lese sånt, det er litt morsomt også, altså.
1: Ja, det er fine tider. Ja.
0: Sitt og flirer med deg selv, og det er bedre halvdelen. Lurer på om du er helt god.
1: Ja, nei, det har hun jo sluttet å lure på.
0: Ja, det er bevist.
1: Det er bevist.
2: Men hun synes du er god. Hæ? Hun synes noe vel du er god.
0: God?
1: Ja, det kommer an på hva du tenker på det.
2: Ja, han sier at du er ikke
1: helt... Det sier at jeg er god når jeg har lagt meg, vet man.
0: Nå.
2: Jeg tenkte ikke på noe, jeg.
0: Nå ja.
1: Jeg er ikke beskyldig for noe heller, jeg.
2: Nei. Jeg ville bare si at jeg tenkte ikke på noe.
1: Nei.
0: Lars.
2: Ja. Han er vel kommet i ånda.
0: Han er kommet i ånda, nå la jeg... Og vinner du konfekten, så skal jeg levere inn til Antonsen jernvare. Men du,
1: ja.
0: Den her premien du vann med skogrydderen, har du hentet den?
1: Nei, den har jeg ikke hentet. Altså.
0: Har du glemt det?
1: Nei, jeg har ikke glemt det. Hender seg ikke på noe, men det er så selv det jeg kjører bort der.
0: Ja, det er feil enda.
1: Ja, så den her gata, den... Altså, hvis jeg kjører forbi der, så er det sannsynligvis en grønne bil, og da er det stort sett dårlig tid, da.
0: Ja, vel, hvis det er en grønne bil, ja. Ja. Ja vel.
2: Du får grønne bilene og dårlig tid.
1: Ja, hvis jeg kjører grønne bil, da er det dårlig tid.
0: Ja vel.
1: For da er det spurt sin bil.
0: Ja. Ja, men det er greit. Nå skal vi ta hensyn når vi ser deg i en grønn bil da.
1: Ja, det kan vel jo.
0: Ja.
2: Vi har oss ut av veien.
0: Neida, men nå har jeg åpnet butikker borte i gata, og det er forskjellig.
1: Ja, men da får han ta seg en tur bort. Og.
0: Det er snart sesong for å gå i Vedersko igjen.
1: Ja. Ny sesong.
0: Ny sesong. Det er greit, Lars.
1: Ok.
0: Takk for praten, du.
1: Ha det.
0: Ha det.
2: Ha det.
0: Ja, det var Lars Bjørkedal.
2: Nå må vi spille musikk.
0: Ja, nå må vi ha musikk, men nå skal vi ta mer sånn...
2: mer sjokolade.
0: Mer sjokolade. Og dette var, det var langere.
2: Ja, det er da altså klem, kose, dale, jo.
0: Ja, men,
2: skal vi ta bokstavene da?
0: Ja, jeg tror det. Skal jeg ta bokstavene, eller du? K.
2: Knut.
0: L.
2: Leif.
0: E.
2: Edit.
0: M.
2: Mus.
0: K.
2: Kåre.
0: U. O.
2: Odd.
0: S.
2: Svein.
0: E.
2: Erik.
0: D.
2: Dag.
0: A.
2: Anne.
0: L.
2: Linda.
0: E.
2: Evelyn.
0: J.
2: Jens.
0: O.
2: Odd.
0: Ja. Klem, kose, dale, jo.
2: Ja.
0: Det er en sjokolade. Men nå har vi fått oppfordring til å spille vikingarna. Det skal vi gjøre. For dine blå øgons skull. Hei Edith, det var du som ville ha den.

det var det populære søstrene Bjørklund fra 1950-årene som fikk åpne god gammel årgang. Velkommen skal det være. Det neste vi skal spille også en veldig populær melodi fra de tider, Minnenes melodi, Gunnar Engdahl og Erling Stordal.

Jim och Bill fra Sørumsand. Ja, og nå er det å si Kurt Foss og Rødabø, så. Det er et riktig norsk drabende kobold slott. Jeppio. Kom igjen, du dør!

Ja, Kalle Sjevens vals, det kjenner nok de fleste til. Karin Juhl, min favorittsangerske.

Ja, så dykket endelig en plate opp igjen som heter Fjellvegen. Og det var Kurt Foss og Reidar Bø som synger.

Ja, sånn kan det jo. Ja, da det jo gjenkallelig slutt for denne gangen. Han Jon Roar og jeg har alt takket for oss, og det gjør vi med den glade vandrer. Og igjen det søstrene Bjørklund. Ha det godt.

0: barn har det här nu. Det är det, ungdomar. Vilka ser gott här. Gamle karen spelar.
1: Vi har vært på tre festivaler før i løpet av vårt liv. Dere er den vakreste, altså. Det er ikke kødd engang. At dere også er de vakreste folka, det kommer som en slags bonus på en måte. Og så vil jeg, og det skal jeg jo ikke gjøre, jeg vil gjerne si noen ord til dere som er under 18 aller først. Tusen fuckings takk for at dere kommer ut for å høre på oss. Og så vil jeg på vegne av min generasjon si unnskyld. Det var ikke meningen å etterlate til dere en verden som er så fucka som den er. Men det er det vi har gjort, ass. Og her står vi, og jeg kan bare igjen, jeg ber om unnskyldning på vegne av meg og alle andre fuckings latsabber som har surret bort det hele. Men på en sånn siste positiv tone. Vi har trua på dere. Det er dere som får dette her til.